0: 熱があるんです。
1: 열이있거든요。
2: 熱는열、ある는있다라는뜻의동사입니다。
3: 熱がある
2: 는열이있다라는뜻이죠。이렇게
3: です。
2: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다。
1: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요
3: どうしたんですか頭が痛いんです熱があるんです
2: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요배는
3: お腹お腹
2: 아프다는
3: 痛い痛い
2: 입니다자말해보세요
4: お腹が痛いんですお腹が痛いんです
2: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요속이메스껍다는
3: 기모치가悪い기모치가悪い
2: 입니다자말해보세요
5: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
1: 네이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요
2: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다그대로외워보세요
6: お大事に。
3: お大事に。
2: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
7: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか
6: 喉が痛いんです。
7: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ
6: カイトが今作っています
8: タムさんできたよはいどうぞ
6: お大事に
7: 春さんの知恵袋
1: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠
2: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요
1: 네증상에따라다르지만요가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠
2: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요
1: 네병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠
2: 내과외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요일본정부관광국 JNTO 의홈페이지에서는외국인관광객에게도대응하고있는의료기관을소개하고있으니까참고하시면좋을거예요관광안내소호텔프런트에서도부근에있는의료기관을소개받을수있어요긴급을요하는경우에는119로전화해서구급차를부르면됩니다
1: 네그렇군요
2: 일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的会话。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさんできたよ。はいどうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下会话内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん顔色が悪いですよ。
0: 欣欣你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさんできたよ。
0: 欣欣冲好了。
4: はいどうぞ。
0: 来喝吧。
1: 米亚对欣欣说。
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况是在句尾加上
5: です，
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下会话的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以